Таможня статистикасыга асысланганда бу ел биринчи айдан төртүнчү айгача коргоо порту жана экспорт кылган жаңы кесме гүл 4987.1 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдикиден бир эсе ашкан. Порттун жаңы гүл чегара алып калган экспорт толуш күчү ва мал мактары мас кадамда ашкан.

Таможня статистикасыга асысланганда бу ел 1 айдан 4 айгача коргоо спорту жана экспорт кылган жаңы кесме гүл 4987.1 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдикиден 1 эсе ашкан. Порттун жаңы гүл чегирме алган экспорт толуш күчү ва мал мактары мас кадамда ашкан. Нөбөттө Эли дарыясы вадисиндеги гүл гыяхлар мерказлык жыгылып базарга сылынган болуп, şu жайда жетиштирилген 120,000 тал жаңы кесме гүл бу портта таможиндан оңушлук өткөрүлүп, Казакстанга бийвасты тошулган.

0: Ан, серых йогей, бурджин урки ясалмыси, гуджи ясалмыси. Кошумча материал йог. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыран талкан. Тамисал чучумал. Асаслык роли бөрекни куватлап бадени күчейтиду. Белп тейлип агриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шилтилду. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчейтиш капсулы. Би түрдеги OTC дора. Таркиби ипомедиум оти, сылык юпурмаклык азган, серых йогей, буржун урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал йок, шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыран талкан. Тамисал чучумал. Асаслык роли бөрекни куатлап бадени күчейтиду. Белп тейлип агриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шилтилди. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадени күчейтиш капсулы. Би түрдеги OTC дора. Таркиби ипомедиум оти, сылык юпурмаклык азган, серых йогей, буржун урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумча материал йок. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыран талкан. Тамисал чучумал. Асаслык роли бөрекни куатлап бадени күчейтиду. Белп тейлип агриш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шилтилди. Өлчүмү ар тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Конфуян ширкетинин 23 жылдык эсил маслаты Вейчанкан ҳақиқий түрдө һәм йемеклик һәм дору орнында истемал кылышкы болган маслат. Гуандун пиннеси, Янчунша, Холинжандан ибарат 3 чоң ядролук дорулук өсүмдүккө канисе кошуп ишленген. Гуандунда өсөдүган 10 айдан 14 айгача вакыт пишидиган пиннинин таркибинде кетон мол. Ҳақиқий Янчуншанын табий хушпуркы бар. Дорулук өсүмдүктү ичтеп, жогору суюктукту саплаштыруу техникасы, төмөн температурада үй-жайры диварын бузуп ташлаш техникасы колдонулуп, хам эшя катламы-катлам саплаштырылып, аралаш маддалар чыгарып итилип, дорулук өсүмдүктүн озуктук таркиби саклап Конфуян ширкетинин Фуфэнзи, Вэйчанкан, Зэпэ катарлык маслаты Бейжин узуктук тадқиқат орнунун бийрикми мийи көктат, Зижин Линжи, НЖ катарлык юришлик маслаты бар. Куш хабар: Конфуян ширкетинин сагламдык жетекчиси Патима Муалим 7 айдын 15-чи күндө 27-чи күнүгече Шинжандагы Конфуян маслаттарынын махсус сетиш дүкөндөрүндө 100 тыраны маслат берди. Соогат бериштек итибарлык фаалият өткүзүлдү. Конфуян ширкетинин маселе сураш кызык линия телефон номери 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. 85.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Мунбет тупрак программасыны аңлышыңларны каршы алдымыз.

Таможин статистикасыга асысланганда бу ел 1-нче айдан 4-нче айгача коргоз порты жами экспорт кылган яңы кесме гүл 4987.1 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдикиден 1 хасса ашкан. Порттун яңы гүл чигир алган экспорт толуш күчү ва мал мактары мас кадамда ашкан. Нөбөттө Эли дарыясы вадисындагы гүл гыяхлар мәркәзлек йыгылынып базарга сылынган булып, шу жайды yetiştirilгән 120 000 тал яңа кәсми гүл бу портта таможиндан оңышлык өткизилип, Казакстанга бивасты тошылган.